শুধু হম কার্যক্রম সুনবা রে আপকো বাতে নই গীত নয় নয় ফিল্ম গীত হম আপ তক পৌঁছাতে হ্যাঁ ওর কুছ এসে নয় ইনোভেশন আপ তক উসকি জানকারি শেয়ার করতে হ্যাঁ তাকি আপ দেখ সকে কি দুনিয়া মে ক্যা হো রাহা হ্যায় হামারে দেশ মে ক্যা হো রাহা হ্যায় চলিয়ে আগলি চর্চা করতে হ্যাঁ ওর ইয়ে হ্যায় মুম্বাই আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন কি ইয়ে ভারত কি বহুত হি মহত্বাকাঙ্ক্ষী যোজনা হ্যায় ইস বুলেট ট্রেন কি সফর কি লম্বাই হ্যায় 508 কিলোমিটার ইসকি লাগত করিব 1.60 লাখ করোড় হ্যায় জিসমে বড়োত্তরি ভি হো সকতি হ্যায় ये कवर करेगी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात को और इसका वर्तमान स्टेटस है कि गुजरात सेक्शन सूरत बिलिमोरा में ट्रायल रन इसका शुरू हो चुका है और इसके कंप्लीट होने की संभावित स्थिति जो है वो है वर्ष 2028। इसकी खासियत है कि भारत की पहली हाई स्पीड रेल अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आप 300 किलोमीटर का सफर एक घंटे में तय कर सकते हैं जिसे तय करने में हमको 7-8 और कई जगह पर 10 घंटे भी लग जाते हैं यानी आप इतना सफर एक घंटे में तय कर लेंगे। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म धुरंधर 2 का ये गाना।